0: 인터내셔널 비치 FM.
1: ただいま発行中湘南ビーチ FM マガジン81号、特集は海をもっと知ろう、思いっきり夏を楽しむために逗子・葉山の海のことちょっと深掘りいたしました。海に入る時の心得やマナー、昔の葉山の話や海の中のこと、位置関係が一目でわかるマップもお付けしています。湘南ビーチ FM マガジン81号は逗子・葉山・鎌倉をはじめ様々な場所に置いてあります。または湘南ビーチ FM ホームページをチェックしてみてください。湘南ビーチ FM マガジンを持って海へゴ
2: ー。ムーンライトクルージング、水平線の向こう、月の雫と星のささやき、静かな海で見つけるサンデークルージング、鈴木理恵がきらめく星の世界へお連れします。日曜夜8時出港です。

0: 78.7MHz とインターネットでお送りしています。8時です。
1: 本音で行こう。こんにちは、佐藤よしです。この時間はなかなか口には出せない本音、ふと感じる疑問などなど、皆さんのメッセージをもとに答えのない答えを探しながら、探求していこうという番組。

イルカワザンブラコ大和田律子さんでした。今日は6月29日月曜日、週末の再放送で聞いてくださってる方はもう7月に入ってますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、だんだん暑くなってまいりましたが、先日水族館に行ってまいりました。新潟市水族館マリンピア日本海っていうところのね、年間パスを買っていて年に何回も行きます。お天気が良くない季節とか楽しく過ごすにはどこがいいかなって考えてて、パッと思いついたのが水族館で、でつい何日か前も行ってきました。この日はね、とってもお天気が良かったんですけど、ペンギンにそっくりな鳥の話をしたいと思います。いつでも行けると思ってるとあんまり詳しく見なくなってくるんですよね。でもね、その日はたまたま館内放送が入って、これから飼育員による海鳥の説明をします、ご来場の皆様はどうぞお集まりくださいって。で、帰りのバスまでまだ時間もあるし行ってみようかなと思って行ったんですよね。実はね、いつもねペンギンだと思ってなんとなく通り過ぎてたところが、あ、もちろんねペンギンもいるんですけど、横の方にいる鳥が実は全然違う鳥だったということにその日気づきました。それがね、ウミガラスっていう鳥なんですよ。で、岩に登って気をつけの格好をしたような格好で立っている、水にザブーンと飛び込んでシューって飛ぶように泳いでる姿も考えたこともないぐらい当たり前にペンギンだと思ってました。そしたらそれがウミガラスって言ってね、国内では天然に生息してるのが北海道の離島の手売り島っていうところ、ここでオロロン鳥って呼ばれてる鳥でね、このオロロン鳥っていう呼び方、子供の時にね旅行に行ったことがあります。で、その時にね船に乗って、実際に見たのか見なかったのか、小さかったので覚えてないんですけど、確かにねオロロン鳥っていう言葉を聞いていたことを思い出して、ってここにそれがいたのっていうね、本当にびっくりしました。で、このウミガラスっていうのは北半球のペンギンとも言われるくらい、誰が見てもペンギンに似てるって言われてる鳥なんですって。でもね、種類は全然違って、千鳥目、ウミスズメ科、祖先はカモメに近い鳥なんですって。しかもペンギンは飛べないけれども、このウミガラスというのは大空を時速80キロものスピードで飛ぶことができるんだそうです。遺伝子的に全く別の鳥なんだそうです。それなのにどうしてこんなに似てるかっていうと、これはね修練進化って言って、修練ってちょっと難しい字なんですけど、進化は進化する、退化するの進化で、これはね異なる種類の生き物が同じような環境に適応して生きていくうちに、体の構造や見た目がだんだん似通ってくる現象のことをこのように呼ぶんだそうです。白と黒のタキシードを着たような模様もそっくりで、お腹側が白いっていうことで、海から見上げた時には太陽の光に紛れる。そして背中側が黒いということで、上から見下ろされた時に海の黒さに紛れて保護色になる。子供の時に聞いたことがあるオロロン鳥というのがそれだったということを初めて知って、本当にびっくりしました。身近なところに気づいてない面白いことって意外にたくさんあるのかなって思いました。

ルフィー星空のディスタンス、1984年昭和59年の楽曲です。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしております。 FM かほく公式ホームページ番組表から本音でいこうの欄をタップしていただくと応募フォームがあります。放送内容の紹介や季節のお写真などもアップしていますので、どうぞ合わせてご覧ください。リクエストお待ちしております。本音でいこう、お相手は佐藤よしでした。

0: 賃貸型テラスハウスピアチェーレ、メゾネットタイプ専用のお庭付きで季節の息吹を存分に。長野県軽井沢町、詳しくはアパマンショップ佐久平店でご検索ください。
1: 毎週月曜日午前9時から放送中、パソコン何でも相談の金丸ひろとです。パソコンやインターネット、メールについて皆さんのちょっとしたパソコンのお悩みにお答えします。再放送は月曜日12時半からと週末でございます。 FM 家屋金丸ひろとのパソコン何でも相談をお聞きくださいませ。
2: 今日のご飯ふっくらしてるな。
3: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
2: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
3: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
4: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
5: 大変だったね。
4: JA 共済の車スターで助かったわ。
5: 24時間365日の対応って安心やね。
4: JA 石川河北自動車共済車スター。
6: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。 FM 河北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン河北にてディズニー&ピクサーの人気作品トイストーリー5は7月3日金曜日から上映中です。新江勝行の FM 河北ラジオブレイクからのお知らせです。未来への扉セミナー、中学生が職業人と考えるこれからを開催しました。西村河原からのお知らせです。西村河原は屋根、アメトイ、外壁リフォームの専門店です。お見積もりは無料です。月曜なるほどインタビュー夕方5時、キャスターは寺西静代。FM 河北月曜なるほどインタビューでは、暮らしに役立つ情報を電話インタビューします。お便りやリクエストも紹介します。聞いてくださいね。パクのりこひばりの笑顔発掘ラジオ、ピーカーブーブンことレレホからの仲間、7月7日11時から12時、宇野化粧外学習センター2階交流ホールでウクレレを練習してます。小さいお子さん連れの皆さん、ふらっとお立ち寄りください。 FM 河北7月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。河北型農園モアイより高級ブドールビーロマンとシネマサンシャインの映画鑑賞券などが抽選で当たります。会議力アップからのお知らせです。河北会議力アップ、6月29日の月曜日の朝8時の放送のテーマはワールドカフェです。再放送もあります。町の縁側なごみカフェのら、6月の日曜なごみカフェは28日、手作りは体調不良のためお休みとなります。ここはここ北斗サンドほか、朝採れの野菜もあります。自家農園で平ら返している鶏の卵を使ったほっこりプリン、日替わりの消化紙は不要な添加物を使わないのがこだわりです。石川中央保健福祉センターからお知らせです。近づかない、それも強さだ、ダメ、絶対運動、薬物やケシの花の見分け方を紹介しています。石川県立音楽堂、託児を頼めること知っていますか。今月のラジオは0歳から楽しめるイベント紹介しています。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ掲示板。

0: え、もう免許取ったの？早くない？
1: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
0: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
1: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
2: 最短で免許、太陽自動車学校。
3: 凝りがひどいし疲れが取れないな。
4: 私この前楽楽の太古式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
3: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
4: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーション楽楽。
5: Makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restaurant, sajian elok untuk tercinta.